0: bata bergendele bay bol, milyoner bol, deyip adam oldu etmeydi. Adam oldu takır etmeydi. Cahşı oldu etmeydi. Aksan mı? Aksan milyoner bol. Aksan var mı? Var. Şu, aksan mı ne var? Söyleşir. Adamlar. Aksası. Söyleşmeye kaldı. Onda yol kaldı. Anam şu davir zaman neyse bizde toy olgunda o. Diginden deyler toylarda akça alıp atçımız. An akça alıp arı hazır. Harbir de oğlu. İn insandan, iki insandan akça alıp arı. Doğramız kılıp atar. Gördün mü?
1: Batalçı da ya?
0: Batalçı. Anam bata yiğinde kalat. Söz, davuşu, adamların davuşu yiğinde kalat. Anı ne mal, restoranda bata beret. Restoranda davranan göp kişiler beret. Anı aysınası. Her kimisi birinin sözünü biri kaytala beret.
1: Siz bu bata, siz hazır bata bergенде аябай сонун кылып бата бересиз. Канчадан бери бул бата чогултуп же көкүрөгүңүзгө ошонун барын уютуп жүрөсүз?
0: Мен чогулткан эле жерим жок. Жаш кезде батаны көп алдым да. Көкүрөк чалып атпайбы? Чоңоң айтат. Кандай бата алдың дейт. Ушундай, ушундай. Ушул батаны сактап жүр. Сактап жүр. Көрдүм. Көрдүңбү? Көрдөндө калат. Анан комсомол болдум. Коммунист болдум. Болгондо дагы партиянын оюн секретари болдум. Редакцияларда. Анан мени райком билип алып эле токтомду жазганды билем да. Анан токтом мен эле шайлай берет. Анан баягы коммунисттер урагандан кийин Советтер Союзун Рейганга Горбачев өткөрүп берди 1996-26 декабрь экени ушундай болуш керек. Ошону өткөрүп берди Рейганга. Мен саган өткөрүп бердим. Согуш жок. Анан коммунисттер жок болду да. Анан ошол убакта Байбичем дагы редакцияда иштеп аткан. Мен дагы. Анан айтат, бүгүн сени менен барбайм. Эмне болду? Сен эмне болгонун билбейсиңби? Эмне болду? Агачы. Эмне болгон? Сен көрүнгөнгө барта берип эле элди тырактап күлүп, мен жерди карап, жете мүрүм жерге кирип калбадым. Деди. Бай ушундай болду ушундай. Анан айттым мен. Жаш кезде ватаны көп алганмын. Ошону кайрып бер деген бир аям болуш керек. Sen de bir öncan kızı, kızısın. Ben de bir öncan kızımın. Öküzden koşulup kaldık, can kızı. Hani disimelenen anday olsa, sana akırım verip yürü. Dedi akırım verip, tıkıntı mıntı yürüp. Hani bir kitap yazdım, Gorka degen. Hani şunu, Vaymak'a verip görüyün, size versem. Çaldı. Oy ava, sizin kolunuzda bari giletirken. Baş götürme yok, çıktım okumuş da yazdı siz dedi. Yani, yine yazsanız varın ten bir türemi radyodan dedi. Radyoda başı ol kaldı. Anda olsa bol dedi oran giyin. Bataköy çaldı oran gitti bir yazdı. Yani, bir denen. Bataköy çaldı, birdi.